0: Marathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubod. Tingnan ko sa akong

Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract.

0: man nimo suti as imi. Kung tinuod man gisulti nimo ni Jean.
1: Naglibog mo ko ba eh. Kung usaw na ko sa pagsulti. Tulkay, nagbaod man gudaan si Jean, nga di gina kusultihan si imi nga siyang nagsulti ana.
0: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Usaw na ko sa pagsulti kung tinuod ba ang akong nahibawan gikan ni Jean.

Babe Sabrina, wala ko makasabot sa akong gibati. Mura ko og kandila nga giugbok. Wala dayon ko makalihok. Babe, sulod sa 5 kabuwan namong relasyon. Ingon lang adto kasayon ang iyang pagpalayo nako. Mura ko og gidukdok og bato sa akong ulo. Ug ang akong mga pangutana maokini. Wala pa ko makigbuwag ni Amy, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Angay ba nga pugngan gyud nako si Amy? Nahigugma kaayo ko niya, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Ingon sila, mangita na lang daw ko og lain. Gusto ba ka na, babe? Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Robert.

Salamat sa pinasahi nga awit. O pan sa dili pa ta magsugod sa tuang programa sa tingog sa reformasyon, mag-aampo una kita mga igsoon gala. Talaygon, magmahigugmaon Diyos, ana ikaw sa mga langit. Kaniya kami nagapangamuyo kanimo, amahan, nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Minas sa pagmantala sa imong mga balita, ikaw Ginoo mag-agiya, mag-atabang ka namo. Nga kining tanan, magmahimong magmabungahon sa tibuok na kalibutan na alap na namo ang kahayag nini nga kalibutan ng kabubuton o kasuguan. Apan, nagatuo kami, nga ikaw mag-auban, mag-atabang ka namo. Wala kayo, gayod kami mahimo kung wala ikaw, Amahan. Busa kini among ginasalig ng mga interesado, mga kaisuunan na dunay mga kabalaka o kaguol sa ilang mga kinabuhi, makahimo sila sa pagduol diha kanimo. Salamat o Diyos sa imong sa panalangin, sa tanang butang imong gihatag sa matag sa kanamo. Ikaw magapadayon sa pag-uban o pag-amuma sa among mga kinabuhi, labi na niining istasyon sa XFM. Ikaw magapanalangin Ginoo, labi na sa mga hingtungdan niini nga nagadumala. O ikaw Ginoo magahatag pa og dugang panalangin usab kahibalo diha kanila alon sa pag palapnag niini nga mga balita o kamatuoran. O gamong gilauman o Diyos, ng imong presensya, balang espiritu mo, magapamuhat ini. Alang ka namo. Sa iluwa kami sa mong mga sala, lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Mga iksoon, higala. Dini sa XFM 107.1. Live na usab kita mga kaiksoonan. Ang ato ang mensahe niining kagabion mao ang inheritance o buo. Maghisgot og inheritance mga kaigsuonan. So mo kini ang gitawag og kabilin o panulundo, no? Pero kini siya mga kaigsuonan maingon na itong kauban kini sa mga butang na nabatnan sa ato ang mga ginikanan o ato ang mga kaninunuan pa, no? Sa unang panahon hangtod karon. Kauban ni ini mga kaigsuonan nga madawat nato ang gitawag og pag-antos og kasubo, no? Mga kasakit, no? Nga ato ang nadawat sa una nato nga mga ginikanan. Kay dinhi naghisgot sa Romans chapter 3 verse 23 nagingon mga igsuon, "For all have sinned and come short of the glory of God." So kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana siya mga igsuon og higala. Nga wala kitay igo nga ikapanglipas diha sa atong kaugaling ingon nga tawo, masalay pun gayud kita, no? Kitang tanan, no? Tungod kay nakabsan sa himaya sa Dios. Mao kana mga igsuon higala. Tumatod pa din he sa Ezekiel chapter 18 verse 2, nagingon mga kaigsuonan, "The fathers have eaten a sore grief and the children's teeth are set on edge." Unsa di ay mga kaigsuonan? Nang matod pa din he na ang mga amahan may kaon og maaslom nga ubas o ang mga ngipon sa mga anak nangalipong. So may buot ipasabot mga kaigsuonan, mga higala, nga kadtong atong mga amahan sa unang kapanahunan, unsa ilang gikaon, mikaon sila sa mga maaslom nga ubas, no? O napanunod na dawat din ha sa mga kaanakan. Kita karon nga mga katauhan, no? Nakadawat din ha sa mga gihimo sa mga ginikanan nato sa unang panahon, no? Kining mikaon sa maaslom, no? Anang maaslom mga kaigsuonan
Muna'y nagpasabot nga dili maayo, no? Alang sa usa ka tawo. Dinha sa iyahang kinabuhi, no? Maaslom. So, busa, nadawat usab nato kita nga mga kaanakan, no? Mga katauhan nga ania dinhi karon sa tibuok naong sa yuta. Nahimo nga napanunod nato ang ilahang mga binuhatan, no? May maghisgota og inheritance. So, labi na kung pamilya adunahan ang ginikanan. Usa kaayo kaayo kana nga maayo para sa pamilya, no? Kay usa kana kakabilin sa ginikanan, no? Butang na to mga property, bahandi, unsa dina, no? Nga ato ang sundon, usa na ka kuan, no? Maayo usa ka oportunidad sa mga anak nga ilahang madawat gikan sa ilahang mga ginikanan, no? Pero kini nga inheritance mga kaigsuunan atong napanunod nga mga binuhatan, no? Sa atong mga una nga mga ginikanan nga naa usab kanato karon, no? Nga dili nato malikayan, ilabi na kung kita wala masayod ni ini mga igsuon higala, no? Nga mga pinuhatan o mga butang, no? Nga makadaot dinha sa usa ka tawo. Kay nagingon dinhi mga igsuon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 22, "For us in Adam all die even, and so in Christ shall be made alive." So kay maingon nga diha kang Adan, ang tanan nga matay, mao usab diha kang Kristo, ang tanan pagabanhawon. So dinhita kang Adan mga kaigsuunan. Sa kasaysayan ni Adan, matod pa, giingon sa Dios nga sa kang Adan, gipahimangnuan sila mga igsuon higala, nga ayaw kamo pagkaon ni ining prutasa o butanga, no? Dinha sa taliwala sa inin. Kaysa diha nga mukaon kamo ni ana, mga matay gayud kamo. Mao gayud kana mga kaigsuonan nga kini sa kasaysayan ni Adan, no? Sa mga tungod sa mga binuhatan, kita nga mga tao karon, kitang tanan, makadawat gyud og kamatayon, no? Makasunod, makapanunod kita og mga kamatayon. Kay unsa man day kadtong ilang gibuhat, ang giingon sa Dios nga ayaw, no? Gididaan sila. Pero tungod kay ilang gibuhat mga kaigsuonan, nahimo nga gisupak nila ang balaod sa Dios o kasuguan sa Dios, mao kana nga nakadawat sila sa mao nga kadautan. Mao usab nga kita usab karon, nakadawat usab kita og kamatayon. Kamatayon, kagulanan, kaulawan, no? Kay ngano man sa diha nga gibuhat ni Adan kato, mitago sila human nga ilang nahimo kato, no? Kay nahubo sila sa ilahang kaugalingon tungod kay gibuhat nila ang pagsupak sa gisugo sa Dios kanila. Nga mitago sila mga kaigsuonan. Og didto na nahitabo na ang pangulipas, no? Sa usa og usa, no? Mabitaw nga sa ato apod karon napanunod nato ang sikuan manggood, una si sister manggood, si brother manggood, no? Kung sa pamilya pod si ako manggong manghood, ako ang igsuon, no? Sa ato ang mga kabataan karon mga kaigsuonan, grabe ang mga pag-struggle sa mga ginikanan. Ngano man, labihan kagahi ang mga ulo sa atong mga kabataan karon, no? Nga kung ato pong ato ang sudungon sila dinha sa ato ang panimalay, no? Kung wala sila matudlui sa moral nga pamaagi, no? Nga gihatag sa Dios, mahimo nga badlunganon sila dili lang sa panimalay, ingon man usab sa katilingban mga igsuon higala. So, matod ba din eh,
diha sa bahin ni Kang Kristo, unsa man usab ang maunga mahitabo. Do? Kay matod pa din ni pagabuhion ang tanan nga nangamatay, no? Nga diha Kang Kristo pagabanhawon. So, mao kini ang usa ka bahin nga kung ato ang pamalandungon, maanindot kini alang sa usa ka tawo mga kaigsoonan. O kitang tanan nga mga tawo. Ano man, saad usab kini sa Dios nga kung makahiago mga ugaling kita sa kamatayon, diha sa atubangan sa Dios, o diha ta sa kamot ni Kristo, makabaton kita og pagkabanhaw. Mao ka na mga igsoon higala. Ang angay nato nga masayran ni ini nga mensahe. Matod pa din sa The Ministry of Healing page 118, nagingon mga igsoon, the inheritance of physical disease of mental and spiritual degeneracy and of death was there. So ang katauhan nakapanunod sa sakit, sa lawas o makapahuyang, sa panghuna-huna o espirituhanon nga kinabuhi o kamatayon tungod sa sala, mga kaigsuunan. So, tungod sa sala, mga kaigsuunan, no? Ato agyod nga nasunod ka na, mga kaigsuunan, no? Kunin nga, ang tao karon wala agyoy makaingon nga ako, wala ako'y sakit, wala ako'y balatian, wala ako'y sayop, wala ako'y sala nga nahimo sa akong kaugalingon. Nga naman, mahimo kita nga bakakon diha sa atubangan, no? Sa tao o sa Ginoo, kung ato ka na nga isulti, no? Nga naman, dinha sa ato ang mga unang mga ginikanan, mga igsoon higala, atong napanunod ang mga sala ug mga sayop nga mga binuhatan, no? Dili lang sa mga binuhatan lakip ang ato ang dugo, no? Dinha sa ato ang lawas, ang ato ang mga kinaiya, no? Napanunod nato sa ato ang mga ginikanan, no? Mabitaw na nga kung aduna tay balatian pag moadto ta og doktor, aduna ay kalabutan ang ato ang mga kaliwatan, no? Sa inyo habang kaliwat, sa ato habang kaliwat, aduna bay mga mauni, mauna nga mga sakit, no? Nga pwede nga mahimo nga dito nato na-adapt o nadawat gikan, no? Muna nga kana siya mga kaigsuunan, dili lang makaingon ta nga wala tay nahilambigit ni ana, no? Nga mga kapakyasan sa tao tungod kay dili gyud masayop, no? Ang mga kasulatan o ang kamatuuran diha sa Biblia nga kita nakapanunod gayud sa mga kasaypanan, no? No, bisan sa ato ang mga binuhatan, sa ato ang mga huna-huna, sa ato ang kasing-kasing, no? Nasunod na to kana dinha sa ato ang mga ginikanan, ato ang dugo, ang ato ang mga kaliwatan kana siya mga kaigsuonan. So busa makasusubo ang pamalandungon nga dinha sa ato ang pamilya, sa ato ang kaliwatan, no? Sa ato ang mga kadugo, kinahanglan nga ato kini nga masayran mga igsoon higana. Harun ato kini nga mapangandaman dinha sa ato ang kaugalingon o diha sa atubangan sa Dios. Tungod kay dako kini nga kalabot alang sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Ug matod pa din true sin, the whole human organism is their realms, the Ministry of Healing page 127. So pinaagi sa sala, no? Ang tibuok kinaiya o kahimtang, no? Sa tao na daot o
naapektuhan. So kining this arrange mga kaigsuunan nahimo nga naapektuhan kita mga kaigsuunan, no? Tungod sa mga sala nga nahimo sa ato ang mga ginikanan, ang kahimtang, no? Kahimtang nato nga kung asa kita nga kaliwat, no? Kagikan nato mauusab ang ato ang kahimtang karon. Muna ka na mga kaigsuunan. O matod pa din sa Desire of Ages page 49, he came with such heredity to share our sorrow and temptation and to give us example of sinless lives. So, matod pa mga igsuon nga mianhi si Kristo aron makigambit sa ato ang mga kasubo ug pagsulay ug aron maghatag kanato sa hingpit nga panig-ingnan sa matarong nga kinabuhi. So ang Ginoo miduyog kanato mga kaigsuonan, mianhi si kalibutan, nagpagkatao siya, no? Ay iyahang gi sakripisyo ang iyahang kaugalingon, no? Alang sa ato ang kasakitan, sa ato ang kasubanan, sa ato ang mga kasalanan. Busa kung ato ang pamalandungon mga igsuon higala. Bulahan ang mga tao nga mituo og nakaila sa Dios, og miduol sa Dios, no? Tungod kay adunay dako kaayo nga panalangin luyo sa mga pagsulay sirkumstansya sa kinabuhi nga ilahang naagian sa ilahang kinabuhi. Tumakita nato karon nga sa ato ang tagsatag sa kapanimalay, sa atong mga kapamilyahan, no? Adunay mga panahon nga muagi sa atong kinabuhi nga labi na ang atong mga mahal sa kinabuhi mawala din ha kanato, no? Kanang mga importante kayo nga mga tao mawala kanato, no? O ato ang masubay sa sinugdanan hangtod nga miabot ang mga panahon sa ilahang kinabuhi nga nawala sila niini nga kalibutan, no? Matimbang-timbang nato mga igsuon higala nga kauban gayud sa kasaysayan sa una nato nga mga ginikanan tungod sa mga sala, tungod sa mga sayop nga nahimo, kita usab makadawat sa maong nga kamatayon. Mao kana mga igsuon higala. Ug ang nakalamang lang, no? Ug nakahatag lang og pabor dinha sa usa ka tawo kung siya mangalagad dinha sa Ginoo. Itugyan niya ang iyahang kaugalingon, muduol siya sa Dios. Ug mag matarong siya sa iyahang kinabuhi. Maghinulsul siya sa tanan niya ang mga kapakyasan. Ang saad sa Dios, dili gayon mapakyas, no? Nga aduna gayoy kinabuhing dayon nga ihatag dinha sa usa ka tawo nga magamatarong, no? Dinha sa iyahang kabubuton sa Dios. So nagingon din hi mga kaigsuonan sa mga pangutana. Matod pa din eh, unsa may hinungdan sa gitawag og inheritance o buo mga kaigsuonan. Matod pa din hi nga ang sala ni Adan ug Eva nga nagdala sa pag-antos, sakit ug kamatayon ngadto sa tibuok nga katawhan. Romans chapter 5 verse 12. So kini di ang sala, no, nga kabilin sa ato ang unang mga ginikanan. Mao kini ay naghatag ug nagdala kanato sa mga pag-antos, no, kasakitan, sa ato ang kahimtang karon, no, sa ato ang kamatayon. Mao kini ang ato ang mga madawat gayud, no? Wala gayud kitay
sa tawag sa Tagalog pa, wala tayong ligtas, no? Wala tay dili ta luwas, no? Sa gitawag og kamatayon o kasakitan ni nga kalibutan, mga igsoon. Dugang pa nga mga pangutana, mga igsoon, higala. Unsa ang ato ang panulundon tungod sa sala? So panulundon nato, mga kaigsuunan, gitawag kaning sakit, no? Kahuyang, mga tintasyon, kaguol, kamatayon. Kumuha ka na, mga kaigsuunan. Mabasa na siya sa Ministry of Healing, page 118. So, usahay mga kaigsuunan, no, bisan sa ato ang kinabuhi ng Kristohanon, mubati kita og mga kasubo, no? Kahuyang. Kaya nga naman, ato ang napanunod din ha sa ato ang mga ginikanan, no? Ilabi na sa ato ang mga kabataan karun, no? Nga anaa sa grabe gyud nga na himutang sa panahon nga grabe gyud pagdasag sa mga tentasyon ni ini nga kalibutan. Maingon nato nga grabe ang kadanlog ni ini nga kalibutan karon, no? Mga igsuon higala. Sumatod pa dinhi, unsa ang solusyon sa Dios alang ni ini nga panulundon? Unsa may solusyon, mga igsuon higala, ni ini nga panulundon? Matod pa sa John 3:16, nagingon nga si Jesucristo nga mianhi aron magluwas sa tao ug magahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang saad, mga kaigsuonan, no? Na for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mao kana, mga igsuon higala, no? Nga kung pamalandungon sa matag-usa, ang Dios adunay saad ngadto sa iyahang katawhan. Pag ganindot pamalandungon nga luyo sa kamatayon, luyo sa katapusan nga kinabuhi ni ini nga kalibutan, kita nga mga tao, kung anaa kita sa kamot sa Ginoo, adunay kinabuhi nga dayon nga iyahang gihi hanya ug andam sa matag usa kanato. Busa ato ang tinguhaon kabuto nato, no? Matag usa nga makapangalagad kita dinha sa Dios. Katapusan nga mga pangutana, unsay saad sa Dios alang sa mga tinubos? Ang saad sa Dios, mga kaigsuonan, matod pa sa Bugna chapter 21 verse 4, wala nay kamatayon, kasubo o kasakit ni paghilak, no? Ang katauhan, no, nga mibati karon ni ana dito sa langit, dili na na siya nato makasinatian, dili na nato mahimong kasinatian kana, mga igsoon ni gana, no? Pahiran sa Dios ang mga luha sa iyahang mga kaanakan. Busa ato ang tagamtamon, mga igsoon ni gana, na samtang naat kita ni ining kalibutan, makahimo kita sa kabubuton sa Dios haron pugma damlag sa ato ang kinabuhi, ang paglaom usahan sa Dios ato ang madawat o atong matagamtam luyo sa kasakit ug kagulanan ni ining kalibutan. Maoy akong buhing pag-ampo, ang Dios magapanalangin ka natong tanan maayong gabi. Kung manginahot ko nga ang atong mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa, mahimo nga mahatagan usab o kalinaw katinaw ang atong kinabuhi nga luyo sa kaguol, kasubanan, kasakit, mga tintasyon ini nga kalibutan,
Ato ang mapamalandong nga kun muduol kita sa Dios, ato ang itugyan kaniya ang tanan kay siya nagasaad nga kung pasaano ninyo ang ako ang yugo, no? Magaan kini. Ug itugyan ninyo ang tanan, no? Mga kagulanan, mga kakulangon, mga kaluyahon, no? Tanan nga to ang ginahambin o dawat nini nga kalibutan kung atong itugyan sa Dios. Kasaligan ang iyahang pulong, mga igsoon gala. Proven and tested na. Kung mutuo lang ta, kung musalig sa Dios, kanang-kanan, adunay kasulbaran. Maulang ni, o maayong gabi ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungka. Ang Diyos magapanalangin,

0: Ano na rin, 33 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag. Alam na usab sa itong balita national, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tubar da o Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Nanawagan pag-usab si Senador Panfilo Ping Lacson nga wagtangon ng itawag nga leadership fund o lookable sa national budgets. Matod pa niya nga grabe pa kaniya o grabe pa kini kaysa sa giban nga pork barrel system tungod kay makahatag kini o gigayon sa mga magbabalaod nga makasulod o mga proyekto o budget bisan pa man wala kini gipadala sa Kongreso. Sumala ni Lacson ipagi o gipakita sa testimonya ni kanhing DPWH Secretary Manuel Bunoan o sa mga issue sa mga maanomalyang flood control projects kung giunsa paggamit ang maong mekanismo sa budget preparation phase. Ipasiog na usab niya nga mga papel sa mga magbabalaod kinahanglan anaa sa authorization phase dili ang susihon o aprobahan ang proposed national budget. Gipasidaan ni Lacson nga bisan dili otomatikong pasabot nga ang budget insertion o sa naka-misuse sa pondo. Mahimo kini nga mag-able og oportunidad alang sa pag-abuso o pag-usik sa kwarta sa katawhan.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Samtang gipahinom duman sa Department of Education kun DepEd ang mga personnel ni ini nga dili itugyan o isangla ang ilaha mga ATM payroll cards alang sa utang, ilabi na sa gitawag nga sangla ATM. Matod sa DepEd, taas ang risgo ni ini nga practice tungod sa posibleng dili nga o dili kontroladong pag-withdraw, pagpahimulo sa mga nangutang o pagdaghan sa mga utang. Sa DepEd Memorandum Number 049 Series of 2026, giawhag ang mga empleyado na mag-amping sa pagpangutang o likayan ng mga informal o dili otorisadong lending schemes. Nga adunay sobrang interest o dili patas nga kondisyon. Girekomenda sa DepEd nga sa accredited o regulated lending institutions lamang mangutang. Lakip na sa GSIS, DepEd Provided Fund, Land Bank o Pag-ibig Fund. Ipahinom duman usab sa mga personnel o ang mga personnel nga protektahan ang ilang ATM accounts o personal nga mga impormasyon.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Balita sa international. Balita sa international.
0: Alang na usab sa itong balitang international, adunay 35 minutos. Ana kalabay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Fusionex Plus. Alang sa mas klarong nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Fusionex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Giingon sa China nga regular nga kalihukan lamang ang planong joint naval exercise kauban ang Indonesia sa katubikang silakang bahin sa Taiwan. Kuman kinigi batiko sa Taipei, isip peligroso nga militar o military provocation. Mato sa defense sa China Defense Ministry, himuon ang navigation exercise sa tunga-tunga sa Agosto. Apan diklaro sa Indonesian Navy ang ilang barko nga KRI Gusti Ngurah Rai magpahigayon lamang og passing exercises uban sa ubang mga nasod samtang na pauli gika sa Russia. Samtang sa Indonesian Navy dili kabahin sa war fighting o mga pugusa lamang ka naandan nga mga kalihukan sa mga navy samtang nga nagabiyahe sa maritime areas sa ubang nasod. Samtang gikondina sa Taiwan ang maong kalihukan og gitawag kini nga military provocation. Basot matod sa Taiwan, bisan wala kini direktang epektibo sa iling militar, ano na kini geopolitical significance. Ilabi na nga ito sa dagkong tensyon tali sa Beijing o Taipei.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang nagkasinabot ang Estados Unidos o Iran sa gipalungayan nga sa isit na kaadlaw nga ceasefire ubos sa Islamabad Memorandum of Understanding nga mukuhuman, humakahuman unta sa Agosto 17. Subala sa mga source sa gobyerno sa Pakistan, apan sa wala pa nakadesisyon ang duha ka nasod kung unsa kadugay o kadugay ang extension. Gipirmahan sa US ug Iran ang memorandum ni atong Hunyo 17. Human sa ceasefire agreement ni atong Abril nga kitumong sa pagpahunong sa panagbangi o pagpadayon sa negosasyon. Ang panahunong ang mga panag-iiskot tungod sa mga dili pagsinabtanay tali sa duha ka kampo. Importante matod pa nga adunay report kinag-ingon nga magkasabot o nagkasinabot ang duha ka nasod sa extension. Apan sa usa ka senior Iranian official, mingon usab nga wala pa negosasyon kabahin sa paglugway sa baong ceasefire.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 38 minutos na nakalabay sa nasais sa buntag. Alang na usab sa tong sports news. Atod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Opisyal na nga meritiro sa NBA ang triple-double king si Russell Westbrook, kumana 18 ka season sa liga. Bisan pa og dunay mga tanya gikan sa pipila ka mga team alang sa 2026-2027 season. Si Westbrook ang napili isip number 4 overall pick sa 2008 NBA draft. Nagsugod ang iyong career sa Oklahoma City Thunder og nakadaog sa MVP award atong 2017, human naka-record og triple-double average sa tibok season. Sa iyang career, gunit ni Westbrook ang record nga pinakadaghang triple-double sa kasaysayan sa NBA o ikalima usab sa career assistance o career assist. Sa iyang katapusang season sa Sacramento Kings, nakatala siya og average score nga 15.2, 6.7 assist o 5.4 rebounds kada dula.
1: Palitan sports, palitan sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Alang sab sa to Showbiz News mga katropa, adunay 39 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kabahal o wala effect sa imo. Trin na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Gitawag karon si Vice Ganda nga Queen of All Networks, human formal nga nakigsa ni puwersa sa MVP group sa Oga Media Quest. Yan itong bangulang ang partnership na gitawag nga VGXMQ. Pag-abli sa mga bagong proyekto alang kang Vice, lakip na sa mga posibleng programa sa TV5 o guman pang kumpanya sa Media Quest. Pipila lang kaadlaw ang minabay, may pirma usab siya sa kontrata sa ABS-CBN. Ginugang pa nga posibleng makita usab siya sa GMA7.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alang sa tumalitang Extraordinaryo mga katropa, 41 minutos sa nakalabay sa lasais sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nag-imo o kasaysayan ng usa ka 25 anyos na si Ana Victoria Espino de Santiago, gikan sa Mexico. Human giila nga unang tawo sa kalibutan nga adunay Down syndrome nga nakagaduar o sa kaso nakagraduate sa kursong abogasya o kwalipikado sa maong practice isip abogado. Human sa 5 nga pagpaningkamot, malampuso niyang nahuman ang iyang law degree sa Universidad Autonoma de Zacatecas. Di inalampasan niini ang dagang hagit, lakip na ang pagpasar sa entrance examination o pagpadayon sa iyang pagtuon uban sa suporta sa iyang shadow professor. Gawa siyang profesyon, aktibo usab kining tiga pasiugda sa katungod sa mga adunay kalapasan pinaagi sa pag-appeal sa mga legislative forum o pagpasiugda sa inklusibong katilingban. Samtang nailhan usab kini isip usa ka artista nga adunay mga adunay obrang gipasiugdang nagkadaiya bahin sa Mexico. Ang iyang kalampusan, napakita nga ang Down syndrome dilibabag sa pagkabot sa mga damgo kung ano na determinasyon, oportunidad o suporta gikan sa komunidad.
2: Balitang Extraordinaryo!

0: balita.
1: X FM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini.